0: vidokezo vya habari za kina.
1: Mwana mwasio, huu ni bamusa huu na wakabena na bantualeti na balusa na
2: mwana ni kuna haraka design hiyo jamani.
1: Pake wapi?
3: Tumaba samba kena nabu.
2: Vidokezo bado.
1: Oh, boni, nga zolo banona ni nga yuzolo banona na kiluba toka na ndege nini?
3: Shimu maya paniti.
1: Ka.
4: Ah, ushima.
5: Miandonye, yoyoye, miandonye kasanda.
3: Ya kutondo mbinganyi.
1: Kaka.
4: Maros nga kasandasi.